Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi innom forskjellige emner som greit å vite noe mer om. For eksempel at Norges eldste bedrift nå legges ned etter 369 år. Det Ulefoss Jernverk i Nome som legges ned, har styret vedtatt. Hva som skjer der får du vite mer om snart. Og da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapt, så bestemte Arne Bjørdal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Han plukket ned bygningen, flyttet den til ny tomt. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for i år viser at færre studenter opplever ensomhet, og færre opplever psykiske plager enn de gjorde i 2022. Det jo en gladmelding fra studentmiljøet. Og vi skal høre at i 1975, på denne dagen, ble Papua Ny-Guinea en selvstendig nasjon. Og du får vite fire interessante ting om landet som du sikkert ikke visste fra før. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

en kjapp titt på værvarslet ligger foran oss nå. Det ventet relativt greit vær på Østlandet. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden som dette varslet gjelder. Perioder med ganske fint vær, men etter hvert en tanke kjøligere, 16 grader på ettermiddagen i overmorgen. Sørlandet får litt mer skiftende, det ventet noe fint vær, men i morgen det ventet regn, bare 13 grader på ettermiddagen. Litt bedre og litt mildere dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med nedbør, ikke så mye hver dag, men litt mer i overmorgen, 13 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, men etter hvert blir det ganske fint vær, 14 grader og delvis skyet oppholdsvær, i hvert fall på ettermiddagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så blir det nå under 10 grader på dagen, men det ventet for det meste oppholdsvær. Nordregn særlig i morgen, som sagt 9 grader på ettermiddagen som en slags makstemperatur.

så det klart. Norges eldste bedrift legges ned efter 369 år. Det Ulefoss jernverk som legges ned, ifølge Dagens Næringsliv. Det vedtok styret, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i går ettermiddag. Og det altså produksjonen skal fortsette i Stange. Selve nedleggelsen skjer i løpet av 3 år, melder NTB. Det 114 ansatte og et helt lokalsamfunn som rammes av nedleggelsen. Eierselskapet CK Partners skal nå samle all støperiproduksjon på Stange. Produksjonen skal gradvis overføres til Stange Jernstøperi, som vil få behov for 30 nye ansatte, heter en pressemelding fra eierselskapet. Styreleder Morten Sederup Nilsen sier at vi har vurdert alle realistiske alternativer. Styrets konklusjon at produksjonen må samles på Stange for å sikre en konkurransedyktig støperivirksomhet i Norge for det nordiske markedet.

Her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

Et verneverdig skolehus fra 1907 reddet for fremtiden, ifølge mestergruppen. Da den gamle skolen på Almå stod i fare for å gå tapt, bestemte Arne Bjørndal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Den over 100 år gamle bygningen ble plukket ned, flyttet til ny tomt og videreutviklet til en moderne fritidsbolig, der historien fortsatt lever videre. Og den tidligere skolebygningen hadde da stått tom siden 1993, og gjennom flere år var fremtiden usikker for det verneverdige bygget, som var preget av forfall og manglet mulighet for moderne bruk på den opprinnelige tomta. Men for Bjørndal handlet prosjektet om mer enn å redde et gammelt hus. Dette var siste sjanse til å ta vare på skolen. Jeg kjente at dersom ingen gjorde noe nå, så kunne vi miste en viktig del av lokalhistorien, sier Bjørndal. Løsningen ble altså å demontere bygningen bit for bit og flytte den til ny tomt i Nørdalen i Fjord kommune, omtrent 200 meter fra den opprinnelige plasseringen.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

studentene nå er mindre ensomme enn de var i 2022, og de har også færre psykiske plager. Det kommer fram i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Andelen som har ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, har falt fra 29,0 til 18,5%. Og andelen studenter med betydelige psykiske plager har gått ned fra 25 til 21,3%. Samtidig viser undersøkelsen at mange fortsatt opplever betydelige utfordringer i studenthverdagen. Høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes sier at hun er glad for at flere studenter opplever mestring, tilhørighet og trivsel i studiehverdagen. Etter flere krevende år for studentene med pandemi og nedstengninger, går utviklingen i riktig retning, sier Fuglesnes. Jeg har tro på at økt tilstedeværelse på campus, sosiale fellesskap og fysiske møteplasser kan være med å bidra til økt trivsel og bedre læring, sier ministeren.

Det er vel greit med noen TV-tips også. Vesenlund er gull I grunn. Det en vesenstund med 70-årsjubilanten Rolf Vesenlund. Den gangen altså over 40 år på skjerm. 20.00 på NRK 1 I kveld. Hun ligner jo på meg. Det en biografi. Født uten ben og forlatt etter fødselen. Som tenåring skjønner igjen at hun har mer til felles med sitt store turnidol enn man skulle tro. 22.15 på NRK 2. Alternativ I Norge kan du da få med deg på TV 3. Gjennom 6 episoder blir vi kjent med alt fra dyretolker og sjamaner til pusteterapeuter, klarsynt og spirituelle veiledere. 21.30 på TV 3. Og så det fotball på TV 3 Plus I kveld. Det UEFA Europa League. Sunderland spiller mot AZ Alkmaar. 20.55 på TV 3 Plus. Og det var TV-tips.

Det er et land som har selvstendighetsdag i dag. Det er Papua Ny-Guinea som ble selvstendig i 1975. Det er et land vi ikke hører så mye om, så da får du ett minutt om det. Det er faktisk et av verdens mest kulturelt og biologisk mangfoldige land, og det gjelder altså verdens nest største øy, Ny-Guinea, med Indonesia. Det snakkes over 800 ulike språk i landet. Det gjør landet til det mest språkmangfoldige området i hele verden. En av landets mest kjente kulturer er Asaro-folket, som er berømte for sine fryktinngytende leiremasker. Tradisjonen stammer fra en legende der de dekket seg i leire for å se ut som spøkelser og skremme bort fiender. Landet er hjemsted for en enestående dyreliv, inkludert de fargerike og sjeldne paradisfuglene, treleoparder og et stort mangfold av unike pattedyr og planter. Og det er historiske stier og krigsminner. Den er kjent for dramatiske kamper under 2. verdenskrig.

Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

En god morgen ønskes herved. God onsdag i samme slengen. Vi har kommet midtveis denne uka. Og det den... Nå måtte jeg lene meg bort her og se 16. september. Vi har en hel del på tapetet for dagens sending, som hovedsakelig da forholder seg til nyhetsbildet. Vi skal etter hvert se på avisen, og vi skal gå litt i dybden på enkelt av de større sakene. Flere av dem har du allerede hørt i nyhetene. Vi skal høre mer.

er god musikk på lager, og det kommer mer, og du undres sikkert hva slags type nyhetssaker vi skal snakke om. Vi skal høre om denne trusselen I Trondheim, som endte med politiaksjon, bevepnet sådan, I går. Ulefoss jernverk legges ned. Dette regnet for å være Norges eldste bedrift. Det dårlig økonomi I det de har holdt på med de siste årene. Det også en nordmann som savnet I Riga, og søkene der utvides I dag.

Det en ganske fin onsdag egentlig, og som du sikkert har lagt merke til, så står den solen opp bare senere og senere og senere, og når vi kommer til cirka den 21. Altså i neste uke, så kommer det til å være etter klokken 7, når den solen sier hei og god dag. Vi har noen saker som finnes i oversikten her for natten, blant annet om SpaceX. De planlegger å sende opp en romrakett den 22. september. Håpet er at den skal gå i bane rundt jorden 6 ganger. Romferden skal vare rundt 10 timer. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand på Sørlandet. Det en republikansk politiker som vil stille partifelle og forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Og uansett hva som skjer, så kan dette tvinge frem en eller annen form for avgjørelse omkring forsvarsministerens posisjon. Og en person lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim.

Almanakken på plass, og om et øyeblikk også på rett dato, som 16. Der vi. Lilian og Lilly er det som har navnedag i dag. Er du en Lilian eller en Lilly? Gratulerer med dagen. Det for øvrig FNs internasjonal dag for å bevare ozonlaget. Husker du ozonlaget? Hadde et hull i seg på et tidspunkt. Og så det nasjonaldag for to land. Det ene Mexico, det vet vi godt hvor Og så det Papua Ny-Guinea, og den ligger jo i Oceania, vest i Stillehavet, og har et ganske artig flagg, som du sikkert kan google hvis du vil. Det kan jo være at du ser at noen flagger med det. Ikke at jeg vet om noen fra Papua Ny-Guinea som i Norge, men who knows, det kan jo skje. Selv lokalt. Historisk så tar vi turen tilbake til 1658, bjelkefeiden mellom Sverige og Danmark-Norge, eller revansjekrigen som det også het, innledet med kamper ved Halden, og bare sånn for ordens skyld, de dansk-norske styrkene vant. Ikke at det viktig å få en 1-0 der, men du vet.

onsdag morgen. Vi har kommet oss sånn tålig greit I gang. Informasjonen vi fikk I går viser at det nå akkurat en uke til prinsesse Astrid fru Ferner skal gravlegges. Kongehus kom ut med den informasjonen I går, altså onsdag 23. september. Den seremonien den skal finansieres av staten. Gjennomføringen skjer I regi av familien, og hun stedes til hvile fra Ris kirke. Regjeringen skal bli representert, stod det I samme melding, men hvem det blir, det ikke avklart. Går ut fra at blant annet da vil være for eksempel statsministeren som dukker opp. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, akkurat 2 uker etter lillebror kong Haralds død, og 2 dager etter kong Haralds begravelse. Vi skal se hva avisen opptatt av. Mye her utenriks, så en del Ukraina kan jeg se. Vi skal se på detaljene om et lite øyeblikk.

Så er det avisene vi skal til livs. Riksavisen og forsiden i dag. Vi starter i Klassekampen, som har lekt seg litt med både ordspill og det ene og det andre. Det er jo da Munch-museet i Oslo, som har en liten knekk på toppen. Så står det «Skrik, taket er lekk», og dette er skrevet på skrått akkurat for å underbygge dette problemet. Det kostet 2,7 milliarder, stod ferdig i 2021, og nå er Munch-museet lekk. Og Prestigebygget har... Og her er det, de er litt morsomme, har fått seg en knekk. VG i dag tjener mest på fond, spør de. Disse 25 peker seg ut, slik jakter eksperten på høyere avkastning, står det videre. Du skal ha litt penger inne da for å få stor nok glede av de prosentene. Det er kongelig arveoppgjør nå etter kongens død. Det er verdier for flere hundre millioner kroner som skal fordeles. Prinsehytta for eksempel, kongseteren, Mågerø. Flere av disse vil automatisk gå til kongen, det er i hvert fall det man regner med. Og Stoltenberg har en plan om skattelette til alle som er i jobb, skriver VG videre. Dagbladet i dag, de har fokus på krigen i Ukraina. Satellittbilder avslører kraftig opprustning. Putins nye supervåpen, står det. Det handler om jet-droner, hvor Ukraina da bare har 6 sekunder på å reagere, hvor de før hadde mange minutter. Donald Trump her, alt er bløff, står det. Ja, det er ikke noe detaljer på forsiden, så da skal du inn og lese litt. Aftenposten i dag, her står det «Putin tester NATOs røde linje. Russiske hybridangrep øker i alvorlighet og frekvens. Hvor går grensen for hva NATO kan tåle?» Og jeg går ut fra at det våkner vi til en av dagene når vi merker det. Og kongehuset, støtten øker. Flere mener dronning Mette Marit er skikket til rollen. Du finner avisen i butikken.

0: Vi var innom navnedagene litt tidligere da vi så på almanakken. La oss returnere dit nå. Du en Lilian eller en Lily? Ord som, eller navn som kommer fra ordet lilje på latin, som skrives lilium. Gratulerer med dagen. Det deres dag I dag, og jeg håper du og alle andre som heter det får masse glede av dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som født på dagens dato. Katie Melua for eksempel, den georgiske musikeren som vi nærmest kjenner som brite, født I 1984, bor I Storbritannia et eller annet sted. Vi har Vebjørn Rodal på bursdagslisten I dag, han født I 1972. Det veldig mange her I dag, så jeg forsøker å scrolle hurtig oppover. David Copperfield, illusionisten, født I 1956. Mickey Rourke, skuespilleren, født I 1952. Ja, og som nevnt, lang liste I dag. B.B. King inne på den også. Han ble for øvrig født I 1925. Gratulerer med dagen.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
2: when I feel lost,
1: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Det er onsdag morgen, og nyhetene de bare tikker inn fra alle himmelretninger, egentlig. Vi var litt inne på det i avisoversikten vår. Munch-museet har noen utfordringer. Ja, jeg vet jeg sier Munch og ikke Munch. Men det er hvis det familien sier, så da prøver man å gjøre ting rett da. Munch-museet i Oslo sliter i alle fall med både feil kjølerør og lekkasje i taket. Dette var jo saken vi fant i Klassekampen i dag. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet fra 1. til 13. etasje. Kostnaden estimert til rundt 10 millioner kroner. I tillegg så er det funnet våt eller fuktig fuktig isolasjon under en del av taket, som er voldsomt uttale her i dag. Problemene de rammer ikke utstillings- eller lagerrom, opplyser museet videre. Vet du hva? Jeg skal ta meg en kaffe, for det er helt åpenbart at tungen ikke henger med på det hjernen driver med her.

funnet frem en sak som ja, den kan sortere under annerledes. En kvinne her. Hun amerikaner, heter Erika, tidligere pilot I flyvåpnet, det amerikanske flyvåpnet, bueskytter. Og hun forelsker seg både titt og stadig, inntil hun nå fant sin store kjærlighet. Hun såkalt objektofil. Det vil si at det ikke menn det går I, det ikke kvinner heller. Det ting. Først forelsket hun seg I Golden Gate-broen I San Francisco, altså hodestups forelsket. Deretter så var det et sverd som hun ble forelsket I, og så tok hun altså turen til romantikkens hovedstad Paris, og her ble hun hodestups forelsket I Eiffeltårnet. Faktisk har dette kjærlighetsforholdet endt I ekteskap, og hun heter nå Erika Eiffel og gift med det verdensberømte 304 meter høye landemerket.

kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

La oss se hva utenlandske medier opptatt av. Svensk TV4 skriver at det vanskeligere og vanskeligere for akademikere å få jobb. De erstattet av kunstig intelligens. Euronews skriver at USA truer EU med... Ja, det blir vel hevn nesten etter at EU har sagt at interne kjøp skal gjøres hos europeiske bedrifter. Dansk TV 2 også opptatt av KI. Her det unge medarbeidere og de med lengre utdannelse som ikke lenger får like mange jobber.

falt over en krimsak her. Denne har jo vært i nyhetene de siste par ukene. Dette handler om dobbeltdrapet i Ski utenfor Oslo i 2024, hvor en kvinne drepte sin mor og sin bror. Dette er hun frifunnet for. Bakgrunnen her er at hun ikke var helt i sted i gjerningsøyeblikket. Nå har det kommet frem de siste dagene hvordan tilstanden var i dette huset hvor de to drapsofrene bodde, og det var alt annet enn ok. Statsforvalteren de besluttet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dette drapet. Ifølge VG så åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i 2025, men de ba samtidig kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Og det er dessverre ingen overraskelse at tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. Jeg går ut ifra at den får etterspill etter at dette er klistret opp på VG's forside i dag.

onsdag morgen. Jeg er ganske fornøyd og alright tilstand i livet og sånn. Jeg synes bare det er litt for mørkt på morgenkvisten, og så blir det litt for fort mørkt på kvelden. Akkurat mørkt på kvelden kan jeg leve med. Mørkt på morgenen, den er litt verre å svelge, synes jeg. Skal vi snakke om boligpriser? Boligprisene betyr jo mye i forhold til hva Norges Bank gjør når de skal sette seg ned og diskutere styringsrenten. Det handler om boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning. Det er heldigvis en del av utgangspunktet for den vurderingen. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august i dag, med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august så viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt i juli måned. Hva det betyr for renter, der må du finne frem en sjeføkonom som kan uttale seg, tror jeg. Det var det ikke den artikkelen jeg fant. Det er slik at ishockeysesongen starter i dag. Eliteserien i ishockey er i gang, og dette blir litt annerledes. I forrige uke gikk jo Sparta konkurs. Så det blir færre kamper, kun 40. Det høres mye ut, men det er færre enn hva det var planlagt. Første kamp i kveld, og det er Vålerenga som møter Stavanger Oilers. Resten av denne runden, og det laget du liker hvis du ikke liker en av dem, spilles i morgen og på fredag.

Nå er det mye bråk og ståk omkring Ed Sheeran og Macklemore. For vi fikk høre at Macklemore var sparket som oppvarmer for Ed Sheeran på hans USA-turné. Nei, det har jeg ikke gjort, sier Ed Sheeran. Det var ikke hans beslutning at rapperen Macklemore ikke skulle være med lenger. Han legger skylden på turnéarrangøren som fjernet Macklemore. Sheeran forklarer videre at arrangøren truet med avlysninger hvis Macklemore blir værende. Tre andre artister har nå trukket seg fra turnéen i protest mot fjerningen av Macklemore. Og det handler altså om noen uttalelser i forbindelse med palestinerne og Gaza, og Macklemore skal ha kommet med en støtteerklæring til palestinerne under en av konsertene på turnéen, og det falt denne amerikanske arrangøren da ganske tungt for brystet. Sheeran sier videre at han ønsker å forholde seg nøytral i konflikten.

Og så er det avisene vi skal til livs. Riksavisen har forsiden I dag. Vi starter I Klassekampen, som har lekt seg litt med både ordspill og det ene og det andre. Det jo da Munch-museet I Oslo, som har en liten knekk på toppen. Så står det «Skrik, taket lekk», og dette skrevet på skrått akkurat for å underbygge dette problemet. Det kostet 2,7 milliarder, stod ferdig I 2021, og nå Munch-museet lekk. Og prestigebygget har... Og her det, de litt morsomme, har fått seg en knekk. VG I dag tjener mest på fond, spør de. Disse 25 peker seg ut, slik jakter eksperten på høyere avkastning, står det videre. Du skal ha litt penger inne da for å få stor nok glede av de prosentene. Det kongelig arveoppgjør nå etter kongens død. Det verdier for flere hundre millioner kroner som skal fordeles. Prinsehytta for eksempel, kongseteren, Mågerø. Flere av disse vil automatisk gå til kongen, det I hvert fall det man regner med. Og Stoltenberg har en plan om skattelette til alle som I jobb, skriver VG videre. Dagbladet I dag, de har fokus på krigen I Ukraina. Satellittbilder avslører kraftig opprustning. Putins nye supervåpen, står det. Det handler om jetdroner, hvor Ukraina da bare har 6 sekunder på å reagere, hvor de før hadde mange minutter. Donald Trump her, alt bløff, står det. Ja, det ikke noe detaljer på forsiden, så da skal du inn og lese litt. Aftenposten I dag, her står det «Putin tester NATOs røde linje. Russiske hybridangrep øker I alvorlighet og frekvens. Hvor går grensen for hva NATO kan tåle?» Og jeg går ut fra at det våkner vi til en av dagene når vi merker det. Og kongehuset, støtten øker. Flere mener dronning Mette Marit skikket til rollen. Det finner avisen I butikken.

Noen ganger så det greit med litt hjelp. Kanskje dagen I dag en av dem som krever litt ekstra. Noe å inspirere til innsats der hjemme. I så fall så kan det jo være at du skal ta taco-middagen litt tidligere denne uken. Det nemlig den store guacamole-dagen I dag, og det kommer jo litt for tidlig. Men hvorfor ikke guacamole I dag? Hvis guacamole ikke helt greia, så kan du finne frem noe Play-Doh eller tilsvarende og leke med det. Og du trenger ikke være barn for å synes det kan være hyggelig. Det dagen for å gjøre seg klar, eller bli klar dagen. Og dette handler om alt fra å gjøre seg klar for mulige katastrofer til de litt mer normale ting, nemlig å gjøre seg klar til en ny årstid, for eksempel, ting som skal gjøres. Og så det frisørens dag I dag. Den markeres over hele verden.

Vi skal snakke om bjelkefeiden, ja, eller revansjekrigen, som den også heter. Vi skal skru klokken litt tilbake da, tilbake til 1658, og da blir denne såkalte bjelkefeiden, eller revansjekrigen, innledet. Den står mellom Sverige og Danmark-Norge, og svenskene de går inn mot Halden. Det kommer til kamper. Dette vinner de dansk-norske styrkene. Og hvordan ender så bjelkefeiden? Ja, det endte med at vi, også Danmark-Norge i dette tilfellet, da, sto sterkere. Blant annet så var Halden mer befestet enn noen gang ved fredsavslutningen noen år senere. Og det endte også med at Sverige ga tilbake Trondheims len og Enningsdalen. Og Enningsdalen, da er vi i Halden, Trondheims len er i Trøndelag. Så bjelkefeiden endte i alle fall på vår ende av skalaen.

Triathlon International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi innom forskjellige emner som greit å vite noe mer om. For eksempel at Norges eldste bedrift nå legges ned etter 369 år. Det Ulefoss Jernverk i Nome som legges ned, har styret vedtatt. Hva som skjer der får du vite mer om snart. Og da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapp, så bestemte Arne Bjørdal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Han plukket ned bygningen, flyttet den til ny tomt. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for i år viser at færre studenter opplever ensomhet, og færre opplever psykiske plager enn de gjorde i 2022. Det jo en gladmelding fra studentmiljøet. Vi skal høre at i 1975, på denne dagen, ble Papua Ny-Guinea en selvstendig nasjon. Og du får vite fire interessante ting om landet som du sikkert ikke visste fra før. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

En kjapp titt på værvarslet ligger foran oss nå. Det ventet relativt greit vær på Østlandet. Delvis skyet oppholdsvær I hele tredagersperioden som dette varslet gjelder. Perioder med ganske fint vær, men etter hvert en tanke kjøligere, 16 grader på ettermiddagen I jobb om morgenen. Sørlandet får litt mer skiftende, det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, bare 13 grader på ettermiddagen. Litt bedre og litt mildere dagen etterpå. Vestlandet får 3 dager med nedbør, ikke så mye hver dag, men litt mer I overmorgen, 13 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint vær, 14 grader og delvis skyet oppholdsvær, I hvert fall på ettermiddagen I overmorgen. Og I Nord-Norge så blir det nå under 10 grader på dagen, men det ventet for det meste oppholdsvær. Nordregn særlig I morgen, som sagt 9 grader på ettermiddagen som en slags makstemperatur.

så er det klart. Norges eldste bedrift legges ned etter 369 år. Det er Ulefoss Jernverk som legges ned, ifølge Dagens Næringsliv. Det vedtok styret, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i går ettermiddag. Og det er altså produksjonen skal fortsette i Stange. Selve nedleggelsen skjer i løpet av 3 år, melder NTB. Det er 114 ansatte og et helt lokalsamfunn som rammes av nedleggelsen. Eierselskapet CK Partners skal nå samle all støperiproduksjon på Stange. Produksjonen skal gradvis overføres til Stange Jernstøperi, som vil få behov for 30 nye ansatte, heter det i en pressemelding fra eierselskapet. Styreleder Morten Sederup Nilsen sier at vi har vurdert alle realistiske alternativer. Styrets konklusjon er at produksjonen må samles på Stange for å sikre en konkurransedyktig støperivirksomhet i Norge for det nordiske markedet.

Her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.

Et verneverdig skolehus fra 1907 er reddet for fremtiden, ifølge mestergruppen. Da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapt, bestemte Arne Bjørndal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Den over 100 år gamle bygningen ble plukket ned, flyttet til ny tomt og videreutviklet til en moderne fritidsbolig, der historien fortsatt lever videre. Og den tidligere skolebygningen hadde da stått tom siden 1993, og gjennom flere år var fremtiden usikker for det verneverdige bygget, som var preget av forfall og manglet mulighet for moderne bruk på den opprinnelige tomta. Men for Bjørndal handlet prosjektet om mer enn å redde et gammelt hus. Dette var siste sjanse til å ta vare på skolen. Jeg kjente at dersom ingen gjorde noe nå, så kunne vi miste en viktig del av lokalhistorien, sier Bjørndal. Løsningen ble altså å demontere bygningen bit for bit og flytte den til ny tomt i Nørdalen i Fjord kommune, omtrent 200 meter fra den opprinnelige plasseringen.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Studentene nå er mindre ensomme enn de var i 2022, og de har også færre psykiske plager. Det kommer fram i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Andelen som har ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, har falt fra 29,0 til 18,5%. Og andelen studenter med betydelige psykiske plager har gått ned fra 25 til 21,3%. Samtidig viser undersøkelsen at mange fortsatt opplever betydelige utfordringer i studenthverdagen. Høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes sier at hun er glad for at flere studenter opplever mestring, tilhørighet og trivsel i studiehverdagen. Etter flere krevende år for studentene med pandemi og nedstengninger, går utviklingen i riktig retning, sier Fuglesnes. Jeg har tro på at økt tilstedeværelse på campus, sosiale fellesskap og fysiske møteplasser kan være med å bidra til økt trivsel og bedre læring, sier ministeren.

Det vel greit med noen TV-tips også. Vesenlund gull I grunn. Det en vesenstund med 70-årsjubilanten Rolf Vesenlund. Den gangen altså over 40 år på skjerm. 20.00 på NRK 1 I kveld. Hun ligner jo på meg. Det en biografi. Født uten ben og forlatt etter fødselen. Som tenåring skjønner igjen at hun har mer til felles med sitt store turnidol enn man skulle tro. 22.15 på NRK 2. Alternativ I Norge kan du da få med deg på TV3. Gjennom 6 episoder blir vi kjent med alt fra dyretolker og sjamaner til pusteterapeuter, klarsynte og spirituelle veiledere. 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus I kveld, det UEFA Europa League. Sunderland spiller mot AZ Alkmaar. 20.55 på TV3 Plus. Det var TV-tips.

Det et land som har selvstendighetsdag I dag. Det Papua Ny-Guinea som ble selvstendig I 1975. Det et land vi ikke hører så mye om, så da får du ett minutt om det. Det faktisk et av verdens mest kulturelt og biologisk mangfoldige land, og det gjelder altså verdens nest største øy, Ny-Guinea, med Indonesia. Det snakkes over 800 ulike språk I landet. Det gjør landet til det mest språkmangfoldige området I hele verden. En av landets mest kjente kulturer Asaro-folket, som berømte for sine fryktinngytende leiremasker. Tradisjonen stammer fra en legende der de dekket seg I leire for å se ut som spøkelser og skremme bort fiender. Landet hjemsted for en enestående dyreliv, inkludert de fargerike og sjeldne paradisfuglene, treleoparder og et stort mangfold av unike pattedyr og planter. Og det historiske stier og krigsminner. Det kjent for dramatiske kamper under 2. verdenskrig.

I oktober I fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige jenter I mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl. Og blant emnene vi skal innom denne timen tips, eller drikk som du vil. Hvor i Norge tipser Uber-passasjerer mest? Det har selskapet forsøkt å finne ut av, og de har kommet fram til at Sandefjord de som tipser mest. Og hvor mye de tipser får du vite hvis du følger med denne timen. Og så har det kommet en annen undersøkelse som viser at vi har aldri spist mer yoghurt i Norge enn nå. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge, 11% mer enn året før, og bak veksten ligger mattrender. Og vi skal høre at Karpe svært populære. Forhåndssalget startet i går ettermiddag. Etter 5 minutter var det tusenvis av mennesker i kø som ville sikre seg billetter til Karpes konsert om 2 år. Og nå blir det nye konserter. Og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

kjapp titt på værvarslet ligger foran oss nå. Det ventet relativt greit vær på Østlandet. Delvis skyet oppholdsvær I hele tredagersperioden som dette varslet gjelder. Perioder med ganske fint vær, men etter hvert en tanke kjøligere, 16 grader på ettermiddagen I jobb om morgenen. Sørlandet får litt mer skiftende, det ventet noe fint vær, men I morgen det ventet regn, bare 13 grader på ettermiddagen. Litt bedre og litt mildere dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med nedbør, ikke så mye hver dag, men litt mer I jobb om morgenen, 13 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint vær, 14 grader og delvis skyet oppholdsvær, I hvert fall på ettermiddagen I overmorgen. Og I Nord-Norge så blir det nå under 10 grader på dagen, men det ventet for det meste oppholdsvær. Nordregn særlig I morgen, som sagt 9 grader på ettermiddagen som en slags makstemperatur.

Det var tusenvis av mennesker som stod i kø i går ettermiddag for å få billetter til Karpes konserter i Oslo Spektrum, selv om det nesten 2 år unna. Det var forhåndssalget som startet klokka 13 tirsdag, og 13.05, sånn cirka, var det rundt 3500 mennesker i kø for å få billetter til konserten med Karpe i Spektrum 26. august 2028. Også for flere av de andre datoene sto flere tusen billettkjøpere i kø, melder NTB. Og i løpet av tirsdagen utvidet bandet ifølge VG konsertserien med ytterligere 10 konserter, slik at det var billetter til 21 Oslo Spektrum-konserter i salg. Og ved utgangen av ettermiddagen så var 16 av disse utsolgt allerede. Det er veldig mange som vil på konsert, for å si det ekstremt mildt, sier manager Silje Larsen Borgan til avisen. Dermed kan det gå mot at Karpe slår sin egen rekord. I 2022 solgte de 121 000 billetter.

05, solnedgang 1955. I Eidsvoll, soloppgang 0642, solnedgang 1936. Den amerikanske sangeren B.B. King ble født på denne dagen i 1925. Skøyteløper Ard Schenk kom til verden i 1944, og skuespiller Dag Frøland ble født i 1945. Illusionist David Copperfield kom til verden i 1956. Anne Holt, forfatteren, ble født i 1958, og Vebjørn Rodal ble født i 1972.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange er opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

0: mitt hjerte.
1: Har du kjøpt laks I butikken I det siste, så bør du følge litt med nå. Fordi Lerøy tilbakekaller laks loin 600 gram og 250 gram. Årsaken mistanke om påvisning av listeria. Det Sjømathuset som tilbakekaller Lerøy laks loin ca. 600 gram og ca. 250 gram med lottnummeret 315219 og 315215. Forbruksdato 21. september I år. Dette et førevaretiltak som gjelder utelukkende de nevnte lottnumrene og forbruksdatoen. Produktet solgt I Norgesbutikkens butikker. Det Meny, Kiwi, Spar, Joker, Bunnpris, CC-mat og så videre. Listeria monocytogenes finnes naturlig I miljøet og kan I sjeldne tilfeller forekomme I råvarer til matproduksjon. For de aller fleste slike nivåer ufarlige, men for enkelte risikogrupper så kan bakterien føre til sykdom.

I kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en sannhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som i profittens navn har sprengt ham i lufta gang på gang. Og så det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila Nådeløse Fjell. Det de 14 høyeste fjellene i verden på rekordtid. Kristina Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger altså verdens 14 høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådeløse Fjell med 9 års aldersgrense.

Nå tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord-lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal finne frem til et land I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder for deg. Jeg skal gi deg litt informasjon og fakta omkring det landet vi ute etter. Og som tredje ledetråd alltid så har vi altså en beskrivelse av flagget. Og disse tre I sum skulle altså gi et svar. Jeg tror ikke dagens konkurranse spesielt vanskelig, men det kan den jo fort bli. Særlig hvis man tenker feil. Og hvis du klar, så jeg klar. Og vi hopper ut I første ledetråd. Dagens land ja, de har vært I sentrum av begivenhetenes gang ganske ofte, og en av grunnleggerne av den europeiske union, av eurozonen, av NATO, OECD og Verdens handelsorganisasjon. Landet dessuten medlem av Schengen. Landet har også flere av verdens internasjonale domstoler, og dessuten vært for Europol. Så her det mye som foregår, internasjonalt I et bitte lite land. Vi skal gi deg ledetråd nummer to, om ikke så alt for lenge. Lykke til!

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

har startet jakten etter et land I dagens quiz. Og den første ledetråden I dag, den omhandlet jo hvor internasjonalt dette landet En av grunnleggerne EU, Eurozone, NATO, OECD, Verdens helseorganisasjon, WHO. Dessuten medlem av Schengen, sånn som vi Landet har flere av verdens internasjonale domstoler dessuten, og også vært for Europol. Altså det europeiske politisamarbeidet. Hvor skal vi så gå? Vet du hva, vi må snakke litt om hvordan landet ser ut og hvordan det For dagens land lite. Det tett befolket, mer eller mindre flatt. Bare litt over halvparten av dette landet over 1 meter over havet. Og det må man kunne si forholdsvis flatt. Selv etter de målestokker vi måtte finne på å bruke. Så hvilket land vi ute etter? Og bare for å gjøre det hele litt enklere, så skal du få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk. Sun.

Vi skal beskrive flagget til dagens land I quizen. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Først så sa jeg at dagens land en av grunnleggerne av flere meget viktige internasjonale organisasjoner. Blant dem EU, NATO, OECD og Verdens helseorganisasjon. De også en av grunnleggerne av eurozonen, altså landene som bruker euro som valuta. Det dessuten medlem av Schengen, og landet har flere av verdens internasjonale domstoler og også vært for Europol, det europeiske politisamarbeidet. Så handlet det rent og skjært om geografi og demografi. Dagens land nemlig et lite og tettbefolket land. Det mer eller mindre flatt. Da har vi om en topografi I samme slengen. Og bare litt over halvparten over 1 meter over havet. Flagget trefarvet, sortert med rødt, hvitt og blått. Ja, det var kanskje ikke så mye til hjelp allikevel. Jeg håper du finner frem til svaret. Vi skal avsløre om et øyeblikk.

var innom navnedagene litt tidligere da vi så på almanakken. La oss returnere dit nå. Du en Lilian eller en Lily? Ord som, eller navn som kommer fra ordet lilje på latin, som skrives lilium. Gratulerer med dagen. Det deres dag I dag, og jeg håper du og alle andre som heter det får masse glede av dagen. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som født på dagens dato. Katie Melua for eksempel, den georgiske musikeren som vi nærmest kjenner som brite, født I 1984, bor I Storbritannia et eller annet sted. Vi har Vebjørn Rodal på bursdagslisten I dag, han født I 1972. Det veldig mange her I dag, så jeg forsøker å scrolle hurtig oppover. David Copperfield, illusionisten, født I 1956. Mickey Rourke, skuespilleren, født I 1952. Ja, og som nevnt, lang liste I dag. B.B. King inne på den også. Han ble for øvrig født I 1925. Gratulerer med dagen.

Vi har lett etter et land I dagens kaffepause-quiz. Og dette kunne jo være fryktelig enkelt, eller fryktelig utfordrende. Det at det helt flatt utelukker jo en hel del forskjellige land. Jeg nevnte Verdens helseorganisasjon, og de holder vel egentlig til I Schweiz eller et eller annet nå. Men en av grunnleggerne av dem var ikke så høyt svevende, men ganske mye flatere Nederland. Og det det landet vi skulle frem til. De har jo dessuten gitt navn til Schengen, som de et medlem av, har flere av verdens internasjonale domstoler, vært for Europol. Lite og tett befolket det. Det ikke så rart at nederlenderne reiser rundt, for eksempel til Norge på ferie. Det må jo føles som å komme til en sånn zoologisk have som inneholder alt det de ikke selv har. Flagget deres rødt, hvitt og blått, selv om vi gjerne tenker på Nederland som oransje. Men det har noe helt annen bakgrunn. Og det I striper da, selvfølgelig. Horisontalt rødt på toppen, hvitt I midten og blått I bunnen. Nederland.

er det mye bråk og ståk omkring Ed Sheeran og Macklemore. For vi fikk høre at Macklemore var sparket som oppvarmer for Ed Sheeran på hans USA-turné. Nei, det har jeg ikke gjort, sier Ed Sheeran. Det var ikke hans beslutning at rapperen Macklemore ikke skulle være med lenger. Han legger skylden på turnéarrangøren som fjernet Macklemore. Sheeran forklarer videre at arrangøren truet med avlysninger hvis Macklemore ble værende. Tre andre artister har nå trukket seg fra turnéen i protest mot fjerningen av Macklemore. Og det handler altså om noen uttalelser i forbindelse med palestinerne og Gaza, og Macklemore skal ha kommet med en støtteerklæring til palestinerne i en av konsertene på turnéen, og det falt denne amerikanske arrangøren da ganske tungt for brystet. Sheeran sier videre at han ønsker å forholde seg nøytral i konflikten.

16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bård.

finnes ganske mange gode grunner for å ta seg en pizza. For eksempel en tirsdag kveld, så var det for meg i går. Jeg tuslet rundt og holdt på med mitt, hadde et lite møte i går kveld. Noe frivillig innsats, hvor ting skulle avstemmes og avgjøres og sånn. Og så gikk jeg mot bilen, og da går jeg forbi en pizzashoppe jeg aldri har prøvd. Så jeg går inn. Hadde ikke tenkt å kjøpe pizza. Og så står det en ung gutt der. Jeg skal ikke gjette alder, men kanskje 18. Og så sier jeg, du har aldri prøvd dere. Hvordan smaker dette? Er ufattelig god, og bla bla bla. Snakket opp pizzaen. Gjorde en formidabel innsats, og snakket opp bunnet og alt mulig. Så jeg ba om en anbefaling, fikk nummer 5 på listen, og vet du hva? Den var nesten for god. Spiste en hel pizza alene.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz. Jeg håper du klar. Vi har et årstall vi skal finne frem til, og det betyr at jeg sitter her klar med plenty med ammunisjon. Det I form av forskjellige historiske fakta som har noe med dette spesifikke året å gjøre. Det ett spesifikt år hvor alle disse ledetrådene passer inn. Så selv om noe kanskje kunne forveksles med et annet årstall, så det ikke det. Så hør alle tre før du foretar en kvalifisert gjetning, hvis det det du skal. Disse tre ledetrådene kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og svaret det får du ved slutten av timen, og siden du din egen dommer, så det slik at du bestemmer om du skal premieres eller vei. Skal vi se... vi skal til Melodi Grand Prix. Det å starte med Stella Mwangi vant Melodi Grand Prix dette året. Hvilket år var det?

Vi i gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og jeg var med vilje bittelitt utfordret I forhold til å skulle finne superenkle ledetråder I dag, så det ble bittelitt mer komplisert enn jeg hadde tenkt. Og første ledetråd handlet om Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest. Vi hjemme I Norge, og det den norske vinneren, og det Stella Mwangi, som jeg har blitt fortalt at det uttales, som vant dette året. Det det ene, det nummer en. Nummer to nå, og vi skal til showbusiness, verden og ned til Hotel Kempinski, det ligger I Spania. Og her den kjente artisten Gary Moore på besøk, men han forlater dessverre hotellet på verst tenkelig måte. Han dør nemlig der, etter over 30 år som artist og verdenskjent gitarvirtuos. Så, da vi to ledetråder. Stella Mwangi vant Melodi Grand Prix, og Gary Moore døde I Spania.

kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Og vi på utkikk etter et årstall. Jeg har gitt deg to litt sånne showbiz-aktige ledetråder til å begynne med her. Og så får vi se da, om det det som skal til, eller om du skal ha noe helt annet. Det kommer nemlig litt sånn harde nyheter som tredje ledetråd her. Den første ledetråden handlet om vår egen hjemlige Eurovision Song Contest, også vår egen Melodi Grand Prix, og den norske deltakeren endte vi opp med skulle bli Stella Mwangi dette året. Og så snakket vi om artisten Gary Moore. Han døde i Spania. Han var på Hotel Kempinski og levde ikke da han forlot det hotellet. Han holdt på som artist i 30 år og har gitt ut massevis av god musikk, og du har garantert hørt mer enn en av hans mange hits. Også til ledetråd nummer 3. Dette Osama bin Laden, grunnleggeren av terroristnettverket Al-Qaida. Han ble drept av amerikanske spesialstyrker dette året i Pakistan.

Noen ganger så er det greit med litt hjelp. Kanskje er dagen i dag en av dem som krever litt ekstra. Noe å inspirere til innsats der hjemme. I så fall så kan det jo være at du skal ta taco-middagen litt tidligere denne uken. Det er nemlig den store guacamole-dagen i dag, og det kommer jo litt for tidlig. Men hvorfor ikke guacamole i dag? Hvis guacamole ikke helt er greia, så kan du finne frem noe Play-Doh eller tilsvarende og leke med det. Og du trenger ikke være barn for å synes det kan være hyggelig. Det er dagen for å gjøre seg klar, eller bli klar-dagen. Og dette handler om alt fra å gjøre seg klar for mulige katastrofer til de litt mer normale ting, nemlig å gjøre seg klar til en ny årstid, for eksempel. Det er ting som skal gjøres. Og så er det frisørens dag i dag. Den markeres over hele verden.

Vi har også lett etter et svar I dagens quiz. Spørsmålet handlet om årstall. Hvilket årstall vi ute etter, sa jeg. Og så ga jeg deg tre ledetråder. Snakket om Stella Mwangi som vant Melodi Grand Prix I dette året. Den kjente artisten Gary Moore som døde I Spania. Og så nevnte jeg at Osama bin Laden, mannen bak terroristnettverket Al-Qaida, ble skutt og drept av amerikanske spesialstyrker I Pakistan. Og riktig svar her 2011. Og bare for å gi deg en idé om hvordan jeg klarte å finne frem til disse ledetrådene, det var flere her som kunne vært litt enklere, og noen som hadde gjort det mye, mye vanskeligere. For eksempel så kunne jeg sagt at Norges 8. universitet ble opprettet I Bodø dette året. Det var I 2011, Universitetet I Nordland. Jeg kunne snakket om at Wenche Foss døde. Det var også I 2011, men så kunne jeg jo også ha sagt at det var terrorangrep I regjeringskvartalet og på Utøya, hvor 77 personer ble drept, og den sitter jo stort sett inne hos de fleste. 2011, riktig svar I dag.

skal snakke om bjelkefeiden, ja, eller revansjekrigen, som den også heter. Vi skal skru klokken litt tilbake da, tilbake til 1658, og da blir denne såkalte bjelkefeiden, eller revansjekrigen, innledet. Den står mellom Sverige og Danmark. Norge og svenskene, de går inn mot Halden. Det kommer til kamper. Dette vinner de dansk-norske styrkene. Og hvordan ender så bjelkefeiden? Ja, det endte med at vi, også Danmark-Norge i dette tilfellet, da, sto sterkere. Blant annet så var Halden mer befestet enn noen gang ved fredsavslutningen noen år senere. Og det endte også med at Sverige ga tilbake Trondheims len og Enningsdalen. Og Enningsdalen da er vi i Halden, Trondheims len er i Trøndelag. Så bjelkefeiden endte i alle fall på vår ende av skalaen.

funnet frem en sak som ja, men kan sortere under annerledes. Er en kvinne her. Hun amerikaner, heter Erika, er tidligere pilot i flyvåpnet, det amerikanske flyvåpnet, er bueskytter. Og hun forelsker seg både titt og stadig, inntil hun nå fant sin store kjærlighet. Hun såkalt objektofil. Det vil si at det ikke menn det går i, det ikke kvinner heller. Det ting. Først forelsket hun seg i Golden Gate-broen i San Francisco, altså hodestups forelsket. Deretter så var det et sverd som hun ble forelsket i, og så tok hun altså turen til romantikkens hovedstad Paris, og her ble hun hodestups forelsket i Eiffeltårnet. Faktisk har dette kjærlighetsforholdet endt i ekteskap, og hun heter nå Erika Eiffel og gift med det verdensberømte 304 meter høye landemerket.

Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bordi. Han siver på Sørlandsradion.

Med onsdagen gått innenfor rikkevidde, skulle jeg si, det må det jo være, for vi jo her, og da står vi på en måte midt I sentrum av onsdagen allerede, så det min glede I hvert fall å ta deg imot her med åpne armer. Jeg planer om å sitte her og kose meg I 2 timer, og den kosen blir alltid mye bedre når jeg kan dele den sammen med deg. Derfor håper jeg at du har lyst til å slå og følge med meg, og så videre den onsdagen her. Jeg heter Hanne, og prøver vel egentlig sånn strengt tatt bare å si velkommen.

dag er den 16. september, og hvis vi ser tilbake i historien, så var det en liten landsby som het Shawmut I Massachusetts, som skiftet navn på denne dagen her I 1630. I dag heter den Boston, og det var på denne dagen det skiftet navn. Londons mest trendy butikk, Biba, åpnet I Kensington High Street på denne dagen I 1969, og Donna Griffith stoppet å nyse på denne dagen I 1983. Høres kanskje ikke helt vilt ut det, men hun hadde nyst uten stans I 977 dager. Det fortjente en stopp, spør du meg I hvert fall. Det var tryllekunstnerforeningen The Magic Circle som stemte for at kvinnelige tryllekunstnere kunne bli medlemmer, og det var første gang på den 80 år lange historien til foreningen. Det var bestemt da, på denne dagen her I 1991. Ja, på tide det også, litt sent, men de kom etter disse tryllekunstnerne også. Vi stopper!

faktisk en liten kongelig hendelse også på den dagen her opp igjennom tida. Kan jo ta med den også sånn helt på tampen her. Prince Charles og Camilla Parker Bowles gikk på sin første offisielle date da de ankom sammen til en veldedighetsmiddag på denne dagen her i 1999. Det var jo en del styr, og det er jo en hel historie som ligger bak der, bak den offisielle første daten.

0: will leave the light on.
1: Vi må ta med oss dagens uttrykk, og i dag så er det et kjent sitat fra tidligere statsminister i Storbritannia, Winston Churchill. Han holdt en tale til underhuset 13. mai 1940. Det, talen ble holdt 3 dager etter at han ble satt inn som statsminister, og han ville jo ha tillit hos underhuset. Og da holdt han en tale mens slaget om Frankrike i 2. verdenskrig pågikk, og der dukket uttrykket blod, svette og tårer opp. Det uavkorta sitatet, det lyder som det her da: jeg vil si til dette hus, som jeg har sagt til dem som gått med i regjeringen, jeg har intet annet å love dere enn blod, slit, tårer og svette. Vi står foran en stor prøvelse. Vi har mange

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Håper at du har en fin onsdag. Nå for tiden så driver jeg dette prosjektet hvor man skal liksom gjøre aktiviteter som gir energi utenfor arbeid. Og jeg får jo mye energi fra arbeid også. Men det et eller annet med å liksom bygge opp den her mørketiden som kommer til å vare lenge. Så det å finne tak i aktiviteter som man kan holde på med sånn at dagene går fortere og våren kommer raskere, det fornuftig, så det håper jeg du også godt I gang med.

Det med emosjonell spising ikke så enkelt. Det handler jo om hormoner, dette her, som gir beskjed til hjernen om at nå det på tide å spise, og det ikke alle som har den der mettheten, gjerne fordi man spiser for fort. Så dersom man skal slutte med emosjonell spising, så det det å nyte hver bit av det du spiser, tygge lenge og vel. Og så det jo selvfølgelig det første som må skje, da, en kartlegging av situasjonen. Hvis du spiser både når du lei deg, stressa, sliten, glad og skal feire ting og sånn, så kan det å kartlegge den spisinga selvfølgelig være kjempeviktig, og få inn en jevn måltidsrytme, sånn at du ikke spiser utenom de tidene du har satt opp. Og så har du stopp og tenk-metoden, som handler om å finne en lett tilgjengelig og konkret oppgave som du kan gjøre når søtsuget begynner å melde seg, eller når trangen til å spise kommer.

Vi skal være ærlige og si at om sommeren når det varmt og gjerne varmt I lengre perioder og sånn, da matlysten long gone. Da det mer sånn at man må tvinge innpå med et eller annet som veldig lett og ja, gjerne fuktig å spise. Også sånn melon eller druer, kiwi, litt sånne type ting. Men det jo enda en aktivitet, enda et påskudd for å finne aktiviteter gjennom mørketida. For nå skal du ikke se bort ifra at matlysten kjemper seg tilbake snart.

0: deg.
1: Skal vi ta for oss litt etikette da? Det å sende en sms, det jo sjeldnere og sjeldnere. Det går vel mer på Snapchat eller Instagram, Facebook, Messenger. Men uansett så det en etiketteekspert som heter Sofia Larsson. Og hun mener at hvis man får en sms, så skal den sms'en besvares med sms. Det samme gjelder sånn, hvis det kommer på Messenger, svar på Messenger. Det sånn at noen ringer, ja da det mulighet for å ta telefonen eller ringe tilbake når det klart. Og så det å ikke avvise samtaler da, da kan det være greit å sende av gårde en melding og si at du, jeg ringer deg tilbake så fort jeg har mulighet til det, men jeg litt opptatt akkurat nå. Det lov, men sånn, bortsett fra det så det ikke sånn at når du får en sms så skal du ringe tilbake eller sånn, fordi det kan hende at man ikke gira på å snakke i telefonen, og at det valget man har tatt når man har sendt av gårde sms'en der.

I dag 16. september, har du bursdag I dag, så kan du feire sammen med ganske mange kjente mennesker. Nick Jonas for eksempel fra Jonas Brothers. Vi har Ian Harding, skuespilleren fra Pretty Little Liars, tidligere skihopper Johan Remen Evensen, musikeren Katie Melua, og så har vi Alexis Bledel som spilte Rory I Gilmore Girls. Vebjørn Rodal har bursdag I dag, tidligere friidrettsutøver, og så har vi Mark Anthony som artist, og ikke minst forfatter Anne Holt som har bursdag I dag. Thank you.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne, og håper du har en fin onsdag.

er den 16. september I dag, og det noen merkedager vi kan feire. For eksempel så markeres det at Montreal-protokollen ble undertegnet. FN har laget ozonlagdagen I dag for å minne oss på hvor viktig det å ta vare på ozonlaget. Det fort gjort å bli sittende I ungdomstida, mye sittende aktivitet I skolen, og så det sittende aktivitet når man skal gjøre lekser, og så skal man spille litt. Derfor synes kalenderen viktig å markere dagen for aktive ungdommer som ønsker å sette fokus på at ungdommen skal bli mer aktive. Trolldeig eller en eller annen masse kan man lage ting av I løpet av dagen I dag. Og så det jo sånn at vi lever jo I en verden der man virkelig springer busker ut på dette familietreet. Det kalles stefamiliedagen I dag. Minner bare om at familier viktige og sterke uansett hvor mange og hvor komplisert det kan bli. Det synes jeg en hyggelig merkedag.

flere markeringer og gratulasjoner som skal ut der I dag. Det ikke bare bursdag og merkedager, vet du. Kan gratulere Lilian og Lilly som har navnedag I dag. Håper det blir en fin liten feiring ut av det. Vi skal ha med oss ord for dagen vi som kommer fra en kar. Litt usikker på hvem han men Patrick Dennis har I hvert fall sagt «Jeg begynner alltid å skrive med rene ark og skittende tanker».

Det kanskje ikke sånn at vi blir formanet fram til å være den lykkeligste utgaven av oss selv, men innimellom så kan det kanskje føles litt grann sånn, for det finnes ikke måte på oppskrifter der ute etter hvordan man skal bli lykkelig og hva som skal til for å finne lykken. I tillegg så har man jo sosiale medier som måtte pusher nedover deg hvor bra alle andre har det til enhver tid, I hvert fall på bilder og statuser gjennom livet. Men det kan hende at man ikke skal jakte så hardt etter den lykken allikevel, for det amerikanske forskere som har sjekket hvem som mest og minst lykkelige, og noen av de som driver og jager lykken, de får gjerne ganske høye forventninger til hvor bra livet skal bli, og da ender man ofte opp med å bli litt mislykka, litt skuffet over at det ikke blir så bra som forventningene har tilsagt at det skal bli.

et eller annet med det, altså. Forventninger. Man skal passe seg med å ha for høye forventninger, både til andre folk, til situasjoner, og til seg selv kanskje innimellom også. For det er farlig det der å skade den mentale helsen alt for mye. Og forventninger føler jeg. Jeg føler ikke heller. Jeg har inntrykk av at forventninger er med på å ødelegge mye når det kommer til den mentale helsa vår. Så jeg jobber ofte med å senke forventningene.

ikke på TikTok eller for så vidt også på disse her watch-sidene både på Facebook og Instagram så har du kanskje fått med deg Jay Shetty. Han flink til å snakke om livet og kjærligheten, forhold, relasjoner og så videre og komme med en del tips der. Nå ser jeg at KK har tatt med tre tips som han har gitt som skal gi deg og meg et bedre liv. Og det første det jo å tygge frukt og kjeks mellom 16 og 32 ganger når man spiser. Og så det jo tips nummer to da, som å konsentrere seg om en ting av gangen. Når du står opp om morgenen, fokusere på å stå opp om morgenen. Ikke ta opp telefonen som det første du gjør. Og det tredje tipset, det å puste ut lenger enn du puster inn. Så hvis du puster inn på 4, så puster du ut på 6 eller 8. Da presser du kroppen inn i en rolig tilstand som gjør det litt enklere å komme seg gjennom dagen i harmoni.

hvert fall et av triksene jeg kommer til å benytte meg av og prøve å ta i bruk, og det dette her med å puste inn kortere enn du puster ut. Det jo en sånn type pusteøvelse som jeg har prøvd et par ganger, og det funker ganske greit for å bli kvitt stress. Samtidig så det en veldig sånn enkel øvelse da, og hvis man først har jobba den inn, så det jo lettere å bare ta tak i det før kaoset råder der ute. Så det kan jeg i hvert fall anbefale.

En annen ting ved å være stresset jo at det fort kan oppstå irritasjon, at lunta blir kortere, man mister tålmodigheten, og ja, det blir rett og slett en ond sirkel da, som gjerne sprer seg litt grann også, at det blir litt sånn dårlig miljø, dårlig stemning rundt det også, hvis man først tenner på alle plugger. Og ved siden av det her pusteopplegget, så bør vi også kunne hente inn litt ro i form av ei pause og sånne korte små pauser. Det går an å ta når som helst i løpet av dagen, og det anbefalt å ta en del av dem også. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Da får vi tankene over på noe annet. Og på valentinsdagen hvert år, da kommer det inn tusenvis av kjærlighetsbrev som adressert til Julie i Verona, i og med at Shakespeare la handlingen til Romeo og Julie nettopp til Verona i Italia.

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, vet jeg ikke. For meg den dårlige nyheten, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker sammen saken og går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det! We'll be right back.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bordier.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi innom forskjellige emner som greit å vite noe mer om. For eksempel at Norges eldste bedrift nå legges ned etter 369 år. Det Ulefoss Jernverk i Nome som legges ned, har styret vedtatt. Hva som skjer der får du vite mer om snart. Og da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapt, så bestemte Arne Bjørdal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Han plukket ned bygningen, flyttet den til ny tomt. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for i år viser at færre studenter opplever ensomhet, og færre opplever psykiske plager enn de gjorde i 2022. Det jo en gladmelding fra studentmiljøet. Og vi skal høre at i 1975, på denne dagen, ble Papua Ny-Guinea en selvstendig nasjon. Og du får vite fire interessante ting om landet som du sikkert ikke visste fra før. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

en kjapp titt på værvarslet ligger foran oss nå. Det ventet relativt greit vær på Østlandet. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden som dette varslet gjelder. Perioder med ganske fint vær, men etter hvert en tanke kjøligere, 16 grader på ettermiddagen i overmorgen. Sørlandet får litt mer skiftende, det ventet noe fint vær, men i morgen det ventet regn, bare 13 grader på ettermiddagen. Litt bedre og litt mildere dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med nedbør, ikke så mye hver dag, men litt mer i overmorgen, 13 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, men etter hvert blir det ganske fint vær, 14 grader og delvis skyet oppholdsvær, i hvert fall på ettermiddagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så blir det nå under 10 grader på dagen, men det ventet for det meste oppholdsvær. Noe regn særlig i morgen, som sagt 9 grader på ettermiddagen som en slags makstemperatur.

så er det klart. Norges eldste bedrift legges ned etter 369 år. Det er Ulefoss Jernverk som legges ned, ifølge Dagens Næringsliv. Det vedtok styret, og de ansatte fikk beskjed på et allmøte i går ettermiddag. Og det er altså produksjonen skal fortsette i Stange. Selve nedleggelsen skjer i løpet av 3 år, melder NTB. Det er 114 ansatte og et helt lokalsamfunn som rammes av nedleggelsen. Eierselskapet CK Partners skal nå samle all støperiproduksjon på Stange. Produksjonen skal gradvis overføres til Stange Jernstøperi, som vil få behov for 30 nye ansatte, heter i en pressemelding fra eierselskapet. Styreleder Morten Sederup Nilsen sier at vi har vurdert alle realistiske alternativer. Styrets konklusjon er at produksjonen må samles på Stange for å sikre en konkurransedyktig støperivirksomhet i Norge for det nordiske markedet.

0: Her reisetips fremført av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så valgte de ut Hamburg. Det altså Tysklands nest største by, og har en herlig blanding av maritim charm, moderne arkitektur og koselige kanaler, skriver altså Google. Byen har mer enn 2400 broer, flere enn både Venezia og Amsterdam. Og ting du kan gjøre i Hamburg er å gå en tur gjennom verdens største historiske lagerhusdistrikt. Bygningene står på stolper i vannet og spesielt flotte når mørket faller på. Du kan besøke det spektakulære konserthuset Elbefilharmoni nede ved havna. Du kan ta rulleinngangen opp til utsiktsplassen for å se ut over hele byen. Og du kan oppleve det livlige nattelivet eller ta en tur til Fischmark tidlig søndag morgen. Og hvis du vil, så kan du ta en båttur på elven Elben eller på de smale kanalene for å se byen fra sjøen.
1: Got a girl

Et verneverdig skolehus fra 1907 reddet for fremtiden, ifølge mestergruppen. Da den gamle skolen på Almå sto i fare for å gå tapt, bestemte Arne Bjørndal seg for å gjøre det de færreste ville tatt på seg. Den over 100 år gamle bygningen ble plukket ned, flyttet til ny tomt og videreutviklet til en moderne fritidsbolig, der

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

0: Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

studentene nå er mindre ensomme enn de var i 2022, og de har også færre psykiske plager. Det kommer fram i studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Andelen som har ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, har falt fra 29,0 til 18,5%. Og andelen studenter med betydelige psykiske plager har gått ned fra 25 til 21,3%. Samtidig viser undersøkelsen at mange fortsatt opplever betydelige utfordringer i studenthverdagen. Høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes sier at hun er glad for at flere studenter opplever mestring, tilhørighet og trivsel i studiehverdagen. Etter flere krevende år for studentene med pandemi og nedstengninger, går utviklingen i riktig retning, sier Fuglesnes. Jeg har tro på at økt tilstedeværelse på campus, sosiale fellesskap og fysiske møteplasser kan være med å bidra til økt trivsel og bedre læring, sier ministeren.

Da vel greit med noen TV-tips også. Vesenlund gull I grunn. Det en vesenstund med 70-årsjubilanten Rolf Vesenlund. Den gangen altså over 40 år på skjerm. 20.00 på NRK 1 I kveld. Hun ligner jo på meg. Det en biografi. Født uten ben og forlatt etter fødselen. Som tenåring skjønner igjen at hun har mer til felles med sitt store turnidol enn man skulle tro. 22.15 på NRK 2. Alternativ I Norge kan du da få med deg på TV3. Gjennom 6 episoder blir vi kjent med alt fra dyretolker og sjamaner til pusteterapeuter, klarsynte og spirituelle veiledere. 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus I kveld. Det UEFA Europa League. Sunderland spiller mot AZ Alkmaar. 20.55 på TV3 Plus. Og det var TV-tips.

Det et land som har selvstendighetsdag i dag. Det Papua Ny-Guinea som ble selvstendig i 1975. Det et land vi ikke hører så mye om, så da får du ett minutt om det. Det faktisk et av verdens mest kulturelt og biologisk mangfoldige land, og deler altså verdens nest største øy, Ny-Guinea, med Indonesia. Det snakkes over 800 ulike språk i landet. Det gjør landet til det mest språkmangfoldige området i hele verden. En av landets mest kjente kulturer Asaro-folket, som berømte for sine fryktinngytende leiremasker. Tradisjonen stammer fra en legende der de dekket seg i leire for å se ut som spøkelser og skremme bort fiender. Landet hjemsted for en enestående dyreliv, inkludert de fargerike og sjeldne paradisfuglene, treleoparder og et stort mangfold av unike pattedyr og planter. Og det historiske stier og krigsminner. Det kjent for dramatiske kamper under 2. verdenskrig.

Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hei igjen, og velkommen til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og blant emnet vi skal innom denne timen tips, eller drikk som du vil. Hvor i Norge tipser Uber-passasjerer mest? Det har selskapet forsøkt å finne ut av, og de har kommet fram til at Sandefjord de som tipser mest. Og hvor mye de tipser får du vite hvis du følger med denne timen. Og så har det kommet en annen undersøkelse som viser at vi har aldri spist mer yoghurt i Norge enn nå. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge, 11% mer enn året før, og bak veksten ligger mattrender. Og vi skal høre at Karpe svært populære. Forhåndssalget startet i går ettermiddag. Etter 5 minutter var det tusenvis av mennesker i kø som ville sikre seg billetter til Karpes konsert om 2 år. Og nå blir det nye konserter. Og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

kjapp titt på værvarslet ligger foran oss nå. Det ventet relativt greit vær på Østlandet. Delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden som dette varslet gjelder. Perioder med ganske fint vær, men etter hvert en tanke kjøligere, 16 grader på ettermiddagen i overmorgen. Sørlandet får litt mer skiftende, det ventet noe fint vær, men i morgen det ventet regn, bare 13 grader på ettermiddagen. Litt bedre og litt mildere dagen etterpå. Vestlandet får tre dager med nedbør, ikke så mye hver dag, men litt mer i overmorgen, 13 grader som makstemperatur. Midt-Norge får litt regn, men etter hvert blir det ganske fint vær, 14 grader og delvis skyet oppholdsvær, i hvert fall på ettermiddagen i overmorgen. Og i Nord-Norge så blir det nå under 10 grader på dagen, men det ventet for det meste oppholdsvær. Noe regn særlig i morgen, som sagt 9 grader på ettermiddagen som en slags makstemperatur.

Det var tusenvis av mennesker som stod i kø i går ettermiddag for å få billetter til Karpes konserter i Oslo Spektrum, selv om det nesten 2 år unna. Det var forhåndssalget som startet klokka 13 tirsdag, og 13.05, sånn cirka, var det rundt 3500 mennesker i kø for å få billetter til konserten med Karpe i Spektrum 26. august 2028. Også for flere av de andre datoene sto flere tusen billettkjøpere i kø, melder NTB. Og i løpet av tirsdagen utvidet bandet ifølge VG konsertserien med ytterligere 10 konserter, slik at det var billetter til 21 Oslo Spektrum-konserter i salg. Og ved utgangen av ettermiddagen så var 16 av disse utsolgt allerede. Det veldig mange som vil på konsert, for å si det ekstremt mildt, sier manager Silje Larsen Borgan til avisen. Dermed kan det gå om at Karpe slår sin egen rekord. I 2022 solgte de 121 000 billetter.

Som vanlig ser vi litt på dagen i dag, og hva som spesielt. Jo, for de som heter Lilian og Lilly, så det en spesiell dag. Det de som har navnedag. Begge kommer av engelsk, som igjen kommer av latin lilium, og betyr lilje. Eventuelt et kjælenavn for blant annet Elisabeth. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Egersund, soloppgang 07.05, solnedgang 19.55. I Eidsvoll, soloppgang 06.42, solnedgang 19.36. Den amerikanske sangeren B.B. King ble født på denne dagen i 1925. Skøyteløper Ard Schenk kom til verden i 1944, og skuespiller Dag Frøland ble født i 1945. Illusionist David Copperfield kom til verden i 1956. Anne Holt, forfatteren, ble født i 1958, og Vebjørn Rodal ble født i 1972.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange er opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Vi tar med noen veimeldinger, det vil si veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3462 mellom Lille Øygårdsåsen og Banodden. Her er det stengt, og det blir forblir stengt fram til 30. oktober, ifølge Statens vegvesen. Når det gjelder fylkesvei 414 Sogndal, så er det også stengt vei. Omkjøring er skiltet, så det jobbes fram til 25. september. En annen vei som er stengt er fylkesvei 3596 mellom Dalholtbekken og Roklev. Her kan nødetater passere, men ikke så veldig mange andre, og veien åpner 30. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3608 mot 3610 mellom Omre og Kistevik. Omkjøring er skiltet, kjøring til eiendommene er tillatt. Det er beregnet sluttetid 29. september.

Har du kjøpt laks I butikken I det siste, så bør du følge litt med nå. Fordi Lerøy tilbakekaller laks loin 600 gram og 250 gram. Årsaken mistanke om påvisning av listeria. Det Sjømathuset som tilbakekaller Lerøy laks loin cirka 600 gram og cirka 250 gram med lottnummer 315219 og 315215 forbruksdato 21. september I år. Dette et førevaretiltak som gjelder utelukkende de nevnte lottnumrene og forbruksdatoen. Produktet solgt I Norgesbutikkens butikker. Det meny, kiwi, spar, joker, bunnpris, CC-mat og så videre. Listeria monocytogenes finnes naturlig I miljøet og kan I sjeldne tilfeller forekomme I råvarer til matproduksjon. For de aller fleste slike nivåer ufarlige, men for enkelte risikogrupper så kan bakterien føre til sykdom.

I kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en standhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som i profittens navn har sprengt ham i lufta gang på gang. Og så er det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila Nådeløse Fjell. Det de 14. høyeste fjellene i verden på rekordtid. Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger altså verdens 14. høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådeløse Fjell med 9 års aldersgrense.

er tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så er det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun tur der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

0: Clouded House fikk du
1: her. Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradion når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradion.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

Du hører på Sørlandsradioen. Det dagen da det bingo I dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spill. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest

lose those pounds.

Dette er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner i kveld, og om lykkepotten går. Det er spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

0: Her fikk du Supertramp.
1: Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og invitere over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Du lytter på Sørlandsradioen. Her skal det bli radiobingo når klokka blir 20.00. Og det ikke lenge til, det bare to små timer til. Og da vi altså klare med radiobingo, der vi skal spille bingo og ha det gøy sammen. Vi kan friste med premier, selvfølgelig kan vi det. Vi har 15 000 kroner på I ordinære premier, 10 000 kroner på lykkeliten. Sist onsdag så røyk lykkepotten på 100 000 kroner til en heldig vinner. Men Sørlandsradioen ikke snøvere enn at vi fyller på kontoen igjen. 100 000 kroner det jagge med på den store lykkepotten I kveld også. Der kan gå inn på sørlandsradion.no, der kan dere kjøpe bingobonger og printe det ut eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Da finner dere også nettradioen vår som ligger veldig greit tilgjengelig på sørlandsradion.no. Du kan lese deg opp på bingoregler, hvordan du spiller bingo, ja alt ligger på sørlandsradion.no. Har du lyst til å ut og kjøpe fysiske bingobonger, ja da går du jagge med på sørlandsradion.no da også. Der finner du alle våre utsalgssteder. Bli med og spill bingo I kveld klokka 20.00. Vi har masse penger I potten, og du hjertelig velkommen til å bli med og spille.

Dette er Sørlandsradion som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Dette er Sørlandsradion som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Det onsdag, og det bingo I kveld. Blir nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Dette Sørlandsradion som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Klokka den 20.00. Velkommen til Sørlandsradion og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Veldig, veldig koselig at nettopp du sitter der ute I Radiolytterland og har lyst til å bli med og spille bingo sammen med oss. Det setter vi pris på, men før vi starter selve bingoen så skal vi ta og ta litt praktisk info. Der får sjekke ut at det står riktig ukenummer på bongen deres. Øverst til venstre skal det stå ukenummer 38. 38 skal det stå, da har du en gyldig bong å spille på. Lykkepotten, den klarte vi faktisk å dele ut sist onsdag. Et heldig bingolag satt og spilte sammen, og der var det ei som prøvde inn lykketallet og fikk med seg 100 000 kroner ekstra. Men Sørlandsradion ikke snaure enn at vi starter på 100 000 kroner I dag også. Lykkeliten, den på 10 000 kroner, og de ordinære premiene på til sammen 15 000 kroner. På 1 og 2 raderne så kan du vinne lykkeliten, og på 3 raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og vinneren av 3 raderen I siste spill får lov til å bestemme lykketallet, og sist onsdag sa vinneren at I kveld skal lykketallet være tallet 3. Tallet 3. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66. De nummeret står på bingobongen din, så du skal ringe de med en gang du får bingo, og så sier du tydelig bingo med en gang du får kontakt med oss. Da får vi stoppa bingoen med en gang og sjekke at du faktisk har det. Veldig viktig at du sitter klar og trykker med en gang du får tallet du mangler. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien den betaler vi rett inn på din konto. Og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen allerede. Du sender bare en melding til bingonummeret med bildet av bongen sånn at vi ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. På nettsiden vår sørlandsradion.no, der kan dere gå inn på bingosiden, der vil dere få opp alle tallene etter hvert som jeg sitter og leser dem, så kommer de automatisk på toppen av bingosiden vår på sørlandsradion.no, så kan dere følge med der. Veldig greit hvis du tror du har gått glipp av et tall for eksempel. Men det en opplesning på radion som den offisielle. Det var det aller viktigste dere. Nå tenker jeg bare vi skal starte å spille bingo, så jeg regner med dere sitter ganske så klare og vil krysse eller sette ring eller hva enn dere finner på når dere markerer. Og vi starter som vanlig opp på spill 1, og vi skal ha en vannrett rad. Verdien den på 400 kroner, og her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 55 5 5 80 8 0 23 2 3 51 5 1 14 1 4 27 2 7 9 tallet 9 18 1
8. Fire, tallet fire. Tjueen, to, en. Åttisyv, åtte, syv.

24 2 4. Forty-six, four, six.

0: da, det var en god enrad og det, og på tallet 46, og det var Sølvi Hauge som hadde kjøpt bongen sin på nettet. Ta da med seg enraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 1, da det klart for toraderen, var de 600 kroner, og siste leste tall, det var tallet 37.
1: 88. 88. Førtitre, fire, tre. Femtifire, fem, fire. 73. 7-3 8 tallet 8

58 58. Åttifire, åtte, fire. Femten, en, fem. Tretti. 3-0. 61-6-1. 66-6-6. 16-1-6. 1. Tallet 1. 50-5-0. 75-7-5. 89-8-9. 2. Tallet 2. 83-8-3. 78-7-8. 76-7-6. 86-8-6. 39-3-9. 67-6-7.

En godkjent Tora, det var de. Ellen Eske Tveit hadde vært på Ekstra Nedenes og kjøpt seg bong og tar altså med seg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 1. Nå er det treraderen, verdi 2000 kroner. Kveldens lykketall er tallet 3. Det har ikke gått, så får du bingo på tallet 3 nå. Ja, da får du 100 000 norske skattefrie kroner i tillegg. Kan fort bli veldig spennende. Lykke til alle sammen. Her kommer treraderen. Siste leste tall, 67. 48. 48. Tretten, en, tre. Tjueto, to, to. Sekstitre. 6-3 57 5-7 44 4-4 5 tallet 5

41 4 1. Ti, 1-0.

70 7 0 29 2 9 25 2 5 31 3 1 12 1 2

33, 3, 3. Tre, tallet tre.

Ja, her kan være to stykker som har bingo på lykketallet. Det står om 100 000 kroner. Jeg blir nødt til å vente litt ekstra når det er sånn en situasjon. Utrolig spennende. 100 000 står det om altså. Tallet er 3. Vi lar det gå noen få sekunder til før vi fortsetter.

da, det var en god trerader det, og det var Linda Lise som hadde vært på Ekstra Randvik I Risør og kjøpt seg en bingobong og tar med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Da det bare å gjøre seg klar til spill 2. Vi tilbake om et bitte, bitte lite minutt med spill 2 altså, så bla rundt og rigg deg godt til rette, og så vi plutselig tilbake. Litt musikk mens vi venter.

53, 5, 3. Åttifire. Tjuetre. To, tre. 15. 1, 5. 44.

48 4 8. Syv, fire.

Da roet telefonen seg ned og stoppet å ringe, og da endte vi opp med to stykker som hadde godkjent Einrader, og Anita Knudsen hadde vært på Rema 1000 til Tvedestrand, og Rikard Schytsch hadde vært på Jokervik. Og dere to må altså dele på 400, da ble det 200 på hver. Gratulerer så mye til dere. Vi fortsetter på spill 2, og da skal vi ha torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall var tallet 33. 75 75 38 38 49 4 9 36 3 6 29 2 9 2 tallet 2

65 65 57 57 40 4 0 69 6 9 4 Tallet 4.

81 81. Åttiseks, åtte, seks. Åttisyv, åtte, syv. 50 50. Syv, syv, syv. 37, 3, 7. 67, 6, 7. 58, 5, 8. 14, 1, 4. 68, 6, 8.

Ja, i dag dere I delehumør dere, og det ble en deling. Det ble ikke mindre enn tre stykker som hadde godkjent Torado. Steinar, Rune Steinar Mørland var på Rema 1000 I Froland, Anita Rislo på Joker Rygene, og Borgny Buflaten på Joker Rygene. Der må dele, det ble 200 på hver. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 2. Nå det tre rader. Tre raderen har en verdi på 2000 kroner. Lykketallet har ikke gått, og igjen får dere en sjanse til å sikre dere 100.000 kroner. Alt du trenger å gjøre, det for bingo på lykketallet 3. Vi tar tre raderen, og siste leste tall, det var tallet 62. 9. Tallet 9. Trettifem, tre, fem. Trettifire, tre, fire. Femtifire. 5-4 11-1-1 22

Ja, det var godkjent tre rader det, og det var Eva Sey som hadde vært på Narvesen på, i Arendal på alltid, og sikret seg med det, og få tre raderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Da det egentlig bare å bla rundt og gjøre deg klare til spill 3, for det nemlig det vi skal begynne på om et minutt. Held noe godt opp I glasset og koppen, og rigg dere godt til rette I godstolen, og så vi tilbake om et lite minutt med spill 3.

0: regner jeg med dere ganske så klare til å ta fatt på spill 3, og vi skal selvfølgelig starte på ei vannrett rad, verdi 400 kroner. Her første tallet, lykke til alle sammen.
1: 64, 6, 4. Sju. Tallet sju.

11, 1, 1. Åttifem, åtte, fem. Tjueni, to, ni. 54, 5, 4. 69, 6, 9. 17, 1, 7. 42, 4, 2. 65, 6-5. 10, 1, 0. 35, 3-5. 38, 3-8. 16, 1-6. 2. Tallet 2.

0: en god tora det var det, og vinskvetten bingolag hadde vært på Jokervig og kjøpt seg bingovong, ta med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Da det klart for treraderen på spill 3, verdi 2000 kroner. Siste leste tall, det var tallet 90.
1: 27 2 7 14 1 4 19 1 9 61 6 1 48 4 8 52 5 2 44 4 4 66 6 6 28 2 8 46 4 6 20 2 0 8 tallet 8

0: Ja da, det var en godkjent trerad og det på tallet 82, og det var Olaug Marie Forsberg Jensen som hadde vært på ekstra på Nedenes og kjøpt seg bingobong, og tar altså med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Vi skal bla rundt og gjøre oss klare til spill 4. Vi plutselig tilbake om et lite minutt med spill 4, så bla rundt og rigg dere godt til rette.
1: Let's go, girls.

Då skal vi sette i gang kveldens siste spill, altså spill 4. Vi skal ha en vannrett rad, og verdien er på 400 kroner. Og her kommer første tallet. Lykke til alle sammen. 55 5 5 14 1, 4 7 Tallet 7 75 7 5 38 3 8 74 7 4 6 tallet 6

15. 1, 5. Syv, syv, syv, 45, 4, 5. 32, 3, 2. 54, 5, 4. 73, 7, 3. 51, 5, 1.

39 3 9 21 2 1

Ja, det ble deling på Einraderen, og Patricia Sebei hadde kjøpt bongen sin på Ekstra I Flekkefjord, og så var det Monica Hattevold hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 Krøgenes. Og der må dele, det blir 200 på hver. Gratulerer! Vi hopper videre. Nå det Torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 22. 85. 8. 5. Åttitre, åtte, tre. Atten, en, åtte. Trettiseks. 3, 6. 52, 5, 2. 76, 7, 6. 8, tallet 8.

0: Det var en god torader det. På tallet 64 fikk de toraderen, og det var anonym, som hadde vært på Rema 1000 I Tvedestrand, og talte som mest toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det klart for treraderen, og den har en verdi på 5000 kroner. 5000 altså, og den første som ringer inn med godkjent bingo får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk nøye og vel på et godt lykketall, og så kanskje det du som får lov til å bestemme det. Vi setter I gang treraderen, verdi 5000. Siste leste tall, det var tallet 3.
1: 90 9 0 59 5 9 48 4 8 19 1 9 72 7 2

50. 5-0. Sekstisju. 6-7. Åttini. 8-9. 27. 2-7. 82. 8-2. 35. 3-5. 53. 5-3. 65. 6-5. 31. 3-1. 63. 6-3. 78. 7-8. 71. 7-1.

11 1 1 16 1 6 17 1 7 9 Tallet 9

Ja, da roet telefonen seg ned her, og det ble, det kom to telefoner, men det ble bare en godkjent bingo, og det var Else Lill Moldal, det som hadde vært kjøpongen sin på nettet. Du fikk godkjent trerader og ta med deg den, og 5000 kroner. Else Lill kan fortelle deg at neste onsdag så skal lykketallet være 33. 3-3 lykketallet neste onsdag. Til alle dere som har vunnet I kveld, hør godt etter nå. Nå tar dere opp mobilen deres, ta bildet av bongen som dere vant på, slik at jeg kan se kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene inn på. Veldig enkelt og greit, og send den meldingen av gårde til nøyaktig samme nummer som du ringte inn bingoen på, altså bingonummeret 45856666. Og det veldig greit om dere gjør det nå med en gang, for nå sitter det folk klare til å punche penger til din konto. Så jo fortere du sender melding, jo fortere får du pengene. Så enkelt. Til alle dere andre, ut og kjøp bonger og bli med og spill igjen til onsdag. Jeg var ganske sikker på han skulle ryge I kveld lauden her I lykkepotten. Det var nære på I spill 1, men det gjorde han ikke. Det betyr at vi har 100 000 kroner I lykkepotten til onsdag. Vi har 10 000 på lykkeliten og 15 000 I ordinære premier. Her med penger, og vi klare til onsdag klokka 20.00. Vi skal ha noe datter til kveld. Det har du lyst til å løse to rebuser, så skal du bare holde deg til kanalen, for vi skal bare spille en sang, og så vi plutselig tilbake med kveldens rebuser. Og der skal vi trekke ut seks vinnere, som da får hver sitt lodd i trekningen av det ikke gavekort lenger, nå holdt jeg på å si feil. Nå det kontanter. Du får 3000 kroner rett inn på konto, hvis du klarer å betrekke ut I den trekningen, da, som skjer på Bønder og Bacon kontrasjon. Vi skal spille sang, og så vi tilbake altså med rebuser.

vi skal få ut Rebusen. Vi vet du, det var bare litt hektisk med, på telefonen her, men nå vi klare. Vi skal ha to Rebuser altså, og nå det sånn at den første så skal vi fram til noe som, ja, det en del av det i løpet av et år. Det kan jeg vel si såpass om. Og det finnes bare en måte å svare på, og den kommer her. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt. Den meldingen skal du sende til nummer 2401. 2401. Det den eneste måten å svare på. Oppgaven lyder fane pluss tid på døgnet pluss frø minus den siste. Fane pluss tid på døgnet pluss frø minus den siste. En tradisjonal rebus, vi skal frem til noe som det en del av i løpet av et år. Du tar opp mobilen din, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt og send det til 2401. 2401. Mens dere gjør det, så skal vi spille mer musikk. Vi kan jo, ja, vi må nødt til å gjøre ferdig Kim Larsen. Vi hører ferdig den min.

Da skal dere få rebusen for siste gang, for her går det faktisk unna. Skal vi rekke to stykker før klokka ti? Det står altså fane pluss tid på døgnet pluss frø minus den siste. Det renner inn med svar her, så dette her er dere kjempeflinke på altså. Og husk at det finnes bare en måte å svare på, det å ta opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv aller først radio, så skriver du navnet ditt og svaret. Den meldingen sender du til nummer 2401. 2401. Det blir ny rebus om cirka 3,5 minutter.

Vi skal ha ut en ny rebus, og den kommer her, og det et yrke vi på jakt etter, et yrke altså, og det står nummer 6 pluss korn pluss svimmel. Nummer 6 pluss korn pluss svimmel. Et yrke, og når du tror du vet svaret, ta opp mobilen din, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send det til 2401. 2401. Kun det og ingenting annet. Nummer 6 pluss korn pluss svimmel oppgave nummer 2 for kvelden. Dere har 7-8 minutter på dere, så dere har litt grann tid, men derfor hiver dere rundt, så blir dere fort ferdig.

Vi skal ta oss og gjenta rebusen for aller siste gang, og så skal vi spille et par låter og begynne å trekke ut vinnere. Det står altså nummer 6 pluss korn pluss svimmel. Et yrke. Radio, svaret ditt, navnet ditt og til 2401. Så enkelt. Vi skal over til lokal musikk her. Erlend Gunstveit skal slippe til, og så finner vi en låt til regner med før vi har klart å trekke ut 6 vinnere. Så nyd musikken og send inn svar, så du med i trekninga om 3000 kroner rett inn på konto når vi skal ha Bønner og Bacon Country Show i oktober. Helt i begynnelsen av oktober, eller om det 2. oktober. Vi skal trekke ut.

Da har vi trekt ut vinnere som på rebusene. Vi kan jo ta svaret først, så kan vi se hvor ble det. Der var de. På oppgave nummer 1 så var det flaggdager vi var på jakt etter. De det jo noen stykker av i løpet av et år. Og yrke, det var frisør. Og det var mange, utrolig mange som klarte det. Det nok kanskje litt for lett. Jeg må kanskje prøve å øppe opp vanskelighetsgraden kanskje litt. Vi får se. Vi har i hvert fall trekt ut 6 vinnere. Dere 6 får navnet opplest nå. Dere får hver deres lodd i trekninga av 3000 skattefrie kroner som skal deles ut til på Bønner og Bacon Kontrashow første fredagen i oktober. Og kveldens vinnere med hver sitt lodd ble Ole Ivar Myhre, Marianne Fagerheim, Jan Tore Olsen, Astrid Jamvold, Linn Therese Boye og til slutt Jan Erik Nordqvist. Ole Ivar Myhre, Marianne Fagerheim, Jan Tore Olsen, Astrid Jamvold, Linn Therese Boye og Jan Erik Nordqvist. Dere bør følge godt med når Bønner og Bacon går av stabelen neste måned, altså første fredagen i neste måned. Vi skal si takk for i kveld, for musikk skal dere selvfølgelig få, så bare hold dere til kanalen og kos dere, men undertegnede heter Tore Haaland og sier pent takk for i kveld. Jeg er tilbake igjen neste onsdag med ny bingo og ny Norge datter. Jeg håper dere har hatt en fin kveld sammen med oss her i Sørlandsradioen. Nå ble det musikk resten av kvelden.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.